0: Radio Solo. Klokken er 23:29. Temperaturen lige nu er 16 grader. This is Rita Ora.
1: Radio Solo.